ایک جا پیکو سلا ہے ایک سمرے کو من آئے ایک سے گن گاؤ نند من تن جاپ ایک بھگوانت ایک کرے آپ پورن پور ریو پربیاپ انک بستار ایک تے پہ۔